0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira.
3: Fahal yatadabbaru al-mu'minun hadzal qur'an?
2: Afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
4: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.